0: جنسی پاراکندچیلیک اوچورغاندا اوزنی قانداق قوغداش керек. Алды билан бу вақтки дело мисалны аңлап өтәйле. Ван Шаочаңның нәвре сиңлесе Сүншен алим мәктәбен бүткүзгәндән кин элан şirketдә сетиш хезмәтен кылды. Сүншен чирайлык, авызы якымлык, миҗазы очук булгачка, найт тезла бөлүм рәхбәре ва хезмәттәшләре белән чыгышып кетти. Бирақ якында Сүншен аварчылык юлыкты. Сүншен сетиш бөлүме директорының һәмишә берәр баһаны тепип паракенчилек сөйләп атканлыгын байкыды. Әр қетім сетіш бөлімінің директорі Сүншеннің қызметіге етекшілік қылығылы келгенде, пұрсет депіп, оның мүрісіні, дүмісіні, яки чечіні сылайтты. Бәзді Сүншен директорының ішқансыға қызмет докылаты қылығылы кіргенде, директор дайым чақ-чақ қылатты. Әмді пұрсеттің пайдынып, Сүншеннің ұйар бұйарларын тұтатты. Сүншен бұй іштің қаттық бі арам болды. Оның мүң тәсті ерішкен қызметінің стипа бәргісі жоқ. Бірақ қызмет сәбәбіден сетіш директоры білен ала қылмаймы болмайды. Қызметташтары Сүншенні левіні чішіліп чыдашқы дәвәт қылды. Бірақ Сүншен чыдап тұрый верген сірі сетіш бөлімінің директоры текімі әдінін ішіп, кечіде Сүншенге шәкфани сүрәтләні әвәтідіған, қызмет доғырлық сөкпәттәшкілі чыққанда Сүншеннің білі берішін тәләп қылыдыған болу алды. Ондақта Хизмет сорулардагы джинси паракенчиликте Сүншен өзүнө кандай колдош керек? Бунунга мындай канун түшүнүшү берилди. Биринчи, джинси паракенчилик деген эме? Джинси паракенчилик укуктарынын арзусуна кылап алда джинске алакадар аракеттерди кылып, укуктарынын джинси жаатта өзүгө өзү ээ болуш укугуна зыян келишин көрсөтүп. Бунун карта Әқтіліп қанун дәсторыда иніқ бәлгілімі чықырылды. Башқыланың арзусы қылап болуш, джинси паракендичілікні бекітішінің ашқучы. Паракендичілік селіш ұсулы гәпсөз, езіқ, сүрәт, бәдән әркеті қатарлығаны өз чиға алуды. Шәхвани сүрәт әвәтіш, шәхвани гәпсөзләні қылыш қатарлығаның әмісі джинси паракендичілік қылмышығы тәвә. Шының білен бір вақытта, мәзгүр мадыдекі қоғдаш субъекті аяллар билерли чекленмейді. Әрләмі оқшашлы қоғдылуды. Шкінчі. Джинси паракенчілік күчірғанда қандақ ярдам тәләп қылыш керек. Әқтіләп қанун дәсті орда джинси паракенчілік силиш оқуқ чекіліш тоғырсыда орган, кархана, мәктәп қатарлық орынланың муаппық тәдбірләні қолынып, қызмет оқуқы бекінділіқ мұнасиветі қатарлықланын пайдылынып, Джинси паракенчилик силишнин алдыны элиши ва тосши керектиги белгиленген. Канунда орган, кархана, мектеп катарлык орунларнын джинси паракенчилик силиш кылмышынын алдыны элиш ва тосш мажбурияты барлыгы белгиленген. Бу тадбир джинси паракенчилик силиш кылмышы жүз беришинин алдыны элиш ва уну азайтышка пайдалык. Bu dilo misalida setiş bölümünün direktori daim Sünşenge çakçak kılgan, ündidar arkılık Sünşenge şekvani süretlerini evetken, pürsettin paydınıp Sünşen'nin uyar buyarlarını yıkıncılık kılıp tutkan. Bu hareketle cinsi parakencilik kılmışıgı teve. Sünşen işlevatkan ilan şirketine deva kılsı buludu. Çünkü Hektilep Kanun Destordaki belgelemeye asaslanğanda, Мәзгүр илан şirketinin cinsi parakençiliknin aldığını iliş, tosuş ve bir taraf kılış mecbur itiba. Мәзгүр илан şirketi emeli ekvalını teşhir işi, hem de ekval karab tedbir kolunup, hadımlığa cinsi parakençilik silişinin aldığını ilişi ve onu tosuş gerek. Eğer Мәзгүр илан şirketi ünümlük tedbir kolunup cinsi parakençilikini tosmasa, Сүншен әркет игісі вә адам ішләткүші орындың әқтіләп жауапкарлықыны бірлікті үстігі елішіні қанун бойынша тәләп қылыш құқықлық. Жоңхуа халық жумһуриетінің әқтіләп қанун дәстуорының 1010-жы маддысыда башқаларның арзусы қылап алда гәпсөз, езіқ, сүрәт, бәдән әрекеті қатарлық ұсулар білән жинси паракенчілік салған болса, зиянланғучы әрекет игісінің Әқтіләп жауапкарлықыны үстігі елішіне қанун бойынша тәләп қылыш құқықлық деп белгіленген. Орган, кархана, мәктеп қатарлық орынла алдыны еліш, әріз қобыл қылыш, тәшүріп бір тәрәп қылыш қатарлық муапық тәдбірләні қолынып, қызмет оқуқы, бекінділік мұнасуеті қатарлықладың пайдылынып, cinsiy parakendçilik silişinin aldını ilişi ve tosışı gerek. Yakın kıyladın bu yan cinsiy parakendçilik cemiyet köngül bölüdüğün kızık deyimi kaylandı. Teşhürüştü məlum bu işçe, hizmet orni ve mektepte cinsiy parakendçilik vakası daim yüz berdiken. Metro ammevi katnaş katarlık kişiler toplaşıdığın ammevi soruladı mı cinsiy parakendçilik köp yüz berdiken. Uzaktan bu yan cinsi para kendçilikke nispeten döltümüz kanunu da inik ve tepçili belgilimi kemçiliydi. Ektilep kanun desturunun 1010. maddesi da cinsi para kendçilikke nispeten bir kadar tepçili belgilimi çıkırılıp cinsi para kendçilikini bekitiş ölçümünün başka organ, karhana, mektep katarlık orullarının cinsi para kendçiliknin olduğunu iliş ve tosuş mecburiyeti barlıkı belgilendi. Mezkur maddada dövletimizin cinsi parakendçilikte ziyanlanğıçını koğdaş salmıkının yanımı zor aytilişi, ehtilap kanun desturdaki bir çoğun yarkın nokta hesaplanıdı. İstimalçılar tordun situ olgan tavarının peçitini içmezse, sodiger mal kaytırışını rət kılsı bulamdı. Döende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözle yürüdü.
1: İstimalçılar tordun situ olgan tavarının peçitini içmezse, sodiger mal kaytırışını rət kılsı bulamdı. Can Hanım, ''Mən tordun bir yürüyüş teri asraş boyumu seti valgan. Peçitini aşkandın kiyin özümünün terisi ki mas gelmeydi alıqını baykab, yetkün işçi de sebepsiz mal kaytırışını iltimas kılganda, sodiger, peçitini aşkan tavarını kaytırışkı bulmaydı o dedi, sorap baksam. Sodigerin bu sözü kanunluq mu? Adukat, Can Hanım, yaxşı mısınız? Cumhur Halk Cumhuriyeti istimalçılarının hukuk menfaatini koğdaş kanununun 25. maddesi ve torda situalgan tavarını yetkin işçide sebepsiz kaytırış vakıtlık çağrısının 8. maddesindeki alakadar belgilimlerge asasen, istimalçılar torda tavar situalganda tavarını tapşır olgan kündün başlap yetkin işçide sebepsiz kaytırışka hukuklu. Lekin tavarının sağ buluşuğa kapalette kılışı gerek. Tavarının sağ işgelikini bekitiş ölçümü, Əslidiki süpüti ixtidarını saxlap qalğan buluş. Tavarının özü, zapçasları, tavar markisi, bəlgisi toluq buluş gerek. Təkşürüş ehtiyacı asasən oralmasını içiş ya ki muvaffıq tənşəş sax buluşuğa təsir yetküzməkdir. Qırın boyumları türdüki tavarlığa qarda, tordu siti valğan tavarını yetkün işçidə səbəbsiz qaytdırış vaqtlıq çağrısının 9-cu maddəsidiki alaqadar bəlgilimlərə əsasən, əgər zörür bulğan bir qıtımlıq peçət oralması buzulsa, tavar saq əməz dəb qarılıdır. Siz siti valğan teri asıraş boyumunun peçidini aşqandın kiyin, əgər təkşürüş ya ki tənşəş üçüllə oralmasını içib, bir qıtımlıq him oralmasını buzu etmisiniz, sodiger peçətini açdı digəni bahanı qılıb, malını qaytırışını rət qılsıb olmaydı. Əgər peçətini içib, bir qıtımlıq him oralmının buzuluşunu kəltürüb çıxarğan bolsanız, sodiger tavarının saq əməslikini eysib oludu. Lekin şununla diqqət qılış gerek ki, əgər sodiger peçətini aşqandın kiyin səbəbsiz qaytırışqı bulmaydı dəb iniq əskərtməyən. Həm siz tavarını sitivilib müayyələşdürgəndin kiyin pəqət peçətini açdı digəni bahanı qılıb qaytırışını rət qılğan bolsa, Bazarını nazarət qılıb başquruş tarmaqlarına ərz qılsınız, ya ki dəvə arqılı hüququnuzu qoğdusunuz boludu. Sizin tavarının əsli halıdır, setviliş ispatı və sodiger əskərtməyən alaqadar dəlil ispatlarını saxlab qılıb, qanun boyunca hüququnuzu qoğdusunuzu təvsiyə qılımən.

0: bilen rakamlık boşlukta taklidi akli hulas çıkırılıp, bütün vadini mas tüzeş, puhtı ilmi terekki iyi kılınıdı. Bu bir yürüyüş, asman, yer, su kuruluşunu bir gevdileştirip seziş ve matematikilik model sistemisi tayiniş arkalık, esli Huanghe deryası, modelideki Huanghe deryası ve rakamlık koşgizek Huanghe deryası birlikte hem türtki kılınıp, Huanghe deryasını tüzeşinin en-enevi tecrübelerge hüküm kılıştın, taklidi oldun maniver kılış, ilmi tedbir belgeleştin ibaret, yeni baskuşka kadem koyuşu ilgere sürüldü. Uzungu sozulgan Huanghe deryası şarık karap dolkullap akmakta. Milyonluğun Junhua perzenti onu deryanı birlikte koldap, milletini uzuklandırdığan bu çoğun deryanı mengü tınıç ekiş, tohtumay ekiş imkaniyetigi iyi kılıp, Junhua milletinin ulu güllünüşü üçün puhtı ekologiye asas saldı.
1: Stansımız haberi. Madaniyat ve Sayahat Ministerliği yakında Madaniyat Kesbi Terakiyatının 15. 5 yıllık planını ilan kıldı. Planda 15. 5 yıl mezgılıdaki Madaniyat Kesbi Terakiyatının umumi talebi, muhim vazifesi ve kapalet tedbirleri aydınlaştırılıp, Madaniyat ve Sayahat Sistemisinin Madaniyat Kesbi Terakiyatı hizmeti sistemilik orullaştırılıp, Madaniyat Kesbi Terakiyatının yeni planı süratle berildi. Planda munula oturgu koyuldu. 2030 yılı barganda medeniyet kesbinin kölümü, umumi emeli küçü ve universal önümü tırışıp aşırılıp, medeniyet kesbi sistemisi teximi mükemmelleştirilip, kesbde yenilik yaratış iktidari körünerli küçeytilip, ala süpetlik məhsulatla bilen təmilləş teximi biyitilip, medeniyet bazarı teximi güllendirilip, medeniyet istimali teximi callandırılıp, kesbinin xalqara rekabet küçü muqim östürülüp, Mədəniyyət kəsbinin törüklük oruni teximi müstəhkəmlənib, iqtisadi ictimai tərəqiyyat və adəmnin ətraplıq yetilişini ilgiri sürüşdiki roli teximi gəvdiləndirilidu. Congu Oyun Quyuş Kəsbi Cəmiyyətinin muavın başlıqı, qoşumca baş katibi Pən Yən Munulanı bildirdi. Kəsbdə həm türtkü boluşni davamlıq ilgiri sürüb, istimalının türtkülük önümünü davamlıq aşırımız. Əla süpətlik məzmun IP, köp mənbəli kəsb halıdı və kəsb halqıqan yuğurma əvzəlik tayınıb, oyun quyuş istimal yoşurun küçünü yanımı urğutub, kəsbini yuqır süpətlik, birikmi tipdiki ozaq önümlük tərəqi qıldırışını davamlıq muqim ilgiri sürümüz. Planda 7 cəhətiki vəzibə uğurlaşdırıldı, bula tövəndikcə. Kəsb təminat önümünü östürüb, mədəniyyət kəsbinin teximi köp yeni eşiş noxtısını yetildiriş və şəkilləndiriş. Pantexnikada yenilik yaratışqa quvvət ata qilishni kuchaytirib, madaniyat bilan pantexnikani cho'ng'ir yug'urishning unumlik yo'li ustida izlanish. Iste'molning subti va darajasini o'stirishni ilgari surib, madaniyat iste'molining yoshirin kuchini qezish. Tijorat subyektining hayotiy kuchini urg'utib, madaniyat pul muomila mulozamat saviyasini o'stirish. Kasblarning yug'urilishini o'zaro ilgari surishni cho'ng'irlashtirib, madaniyat kasbi bilan sayohat qatorliq aloqador kasblarning yug'urma taraqqiyotini ilgari surish. Kasb taraqqiyot o'rinlashtirmasini sarxillashtirib, rayon, shahar, yeza madaniyat kasbining mas taraqqiyotini ilgari surish. Madaniyat sodasining universal amaliy kuchini oshirib, texmi ko'p yaxshi madaniyat korxonalari, madaniyat mahsulotlarining dunyoga yuzlanishini ilgari surish. Beijing 2-ci chat al tili shoyani paytaxt madaniyat va sayohat taraqqiyot tadqiqot yurtining ijroiya boshlig'i Li Xinjian mundaq deb qaradi. Texnika orqali kelgusi sayohat taraqqiyot jarayonidagi sod unumimizni o'stirgili bo'ladi. Pan texnika usuli orqali iste'molchilarga mahsulotning texmi ko'p ko'rinish usulini his qildirgili bo'ladi. Planda yana munula o'tirg'i qo'yildi. Ahliylashtirish, yeşillashtirish, yug'urish yo'nalishida chiqib turib, yangi texnika, yangi mahsulot, yangi manzirini qo'llanishga turtki bo'lib, Jonxoning munavvar an'anaviy madaniyatini ijodiy o'zlashtirish, yangilik yaratishdan taraqqiy qildirishni ilgari surib, kasb asosining oliylashish, kasb zanjirining zamonaviylashish saviyasini o'stirib, madaniyat kasbining texmi ko'p yangi eshish nuqtalarini shakllantirish kerak.
0: Stansimiz xabari. Bu yıldın buyan, devletimizin yasımçılık kespi tipini özgertip, derecesini östürüşünü devamlık tezletip, ilgarlışış, aklilişiş, yeşilliş kademini tezletip, sanoat iqtisodining sifatini uzluksiz o'stirdi. Bir necha kundan buyon iste'mol elektron kasbi yangi tipdagi yon telefonlarning ko'plab e'lon qilinishini kutib oldi. Bir aqli yon telefonni chuvib, ko'p xil ilg'or yasimichilikda yangi bo'sish hosil qildi. Öz aldığı tətqiq qılıb yasığan saqlaş özü ki, tuncu qetim bayraqdar yan telefon uçuda soduğu şiltildi. Energiya sərpiyatı teximi tövən, yollaş teximi tez boldi. Əvrişim ekranın süpti yanımı mükemmelləşdi. Kiçikkini bir yan telefon özək, ekran nazuk qurulmadın, Әқли ясымычылық күчі болған 13 кәсіп зәнжірі масқыдамды еңіланды. Бұйылдың бұян, дөлітіміздің ілғар ясымычылық кәсіпі үзліксіз тәрәққи қылып зорайды. Әң еңі статистикіді көрістіліше 8-інші айда көлемләшкен техникілік ясымычылық, рәқәмлік мәсулат ясымычылықының қошылмы қымметі оқшаш мәзгілдікедін айрым-айрым 16.7% ве 15.7% ашқан. Еңі құветнің көлемләшкен санаэтнің ешшіғі қошқан төпісі 60%-тін ешіп, санаэт ұқтысадығы түртке болыдыған ядырғылық күшкі айланған. Илғар ясымычылықның илғарлықы, яны ішләп чықырыш құсулының заманы вейлішшіді ішпадылынуды. Шенжендегі бір әқли ясымычылық базысыға әр күні 30 мыңға екін заказ келуді. Бұның 90%-ті қаз заказ болып, 70 мың қылдың артық мәсулат сәплімісігі четілуді. Азырғы қадар дөлтімізді жәме 56 мыңдың артық асаси дәрежелік әқли завуд құрылды. Көлемләшкен ясымычылық карханаларда сүнни әқіл техникасын қолданышының ұмымлыш нисбеті 30%-тін ашты. Ясымычылық кәсіби давамлық жүксіліп, дөлет ішкі санаат иқтисадының асасын пұхтылап қалмай, яна экспортқа күшті қуат қошты. 8-ші айда көлемләшкен санаатта экспортқа тапшырылған мал қымметі оқшаш мәзгілдікіден 11.1% ешіп, Уда 5 ай ішкі ханылық сан бойынша еш халтыны сақлады. Бұның іші де ілғар жабдық мәсулатлары экспорты ташқи соудының ешшедеке асаслық әркетлендіргіш күшкі айланды.
1: Станстымыз қабірі. Мұхберінің сучылық министерліқыдың егілішчі бойылдың бұян дөлітіміз дөлетінің су тори құрылышыны тез ілгірі сүрген. 1-нче айдан 8-нче айгача мамлекет буенча суучылык курылышыга 690 миллиард 300 миллион юан мәблагы силинип, юқоры сәвия дәвамлык сакланган. 1-нче айдан 8-нче айгача мамлекет буенча төрлек суучылык түрүдән 38 миңгә юлгы куелды. Дәүләтнең 150 мөһим суучылык курылышының бире булган Сычуанның Баҗондагы Чыңюку су амбыры курылыш мәйданында эшчеләр 2-нче баскычлык курылышны тез сүрәттә илгәре сүрмәктә. Hazır quruluş umumi miqdarının 86%-i tamamlandı. 1-ci aydan 8-ci aygacha mamlakat bo'yicha 28 cho'ng suvchilik qurilishi turida yangidan ish boshlanib, bulturqi butun yillik ish boshlash sonidan eshib ketdi. Sansha suv transporti yangi yo'li qurilishi oldin yo'lga qo'yilgan rayonda Beydo yo'l boshlash sistemasi orqali qo'zg'atiladigan yangi energiyalik eg'ir tipdagi yuk avtomobili qurilish o'rnida mukadak o'tishib turib, tanishish unumini bevosita 30% o'stirdi. Мөлчәрілінішчі, Мұшайның ақырда алдын қезіш районыда қезіш қызметі пүтілләй тамамланы декен. Дөлетінің су, тори, ғол, құрылышы тез үлгірі сүрліш білен бір вақытта, ашлық бейхәтәрлікеге капалатлық қылыдыған суғырыш районы құрылышы мұ тезлі тілді. Ниңшаның Чыңтуңша суғырыш районыны заманы вилаштырыш құрылышы мәмлекет бойынша ішкі мойын бәлгілі құрылыш болып, хазыр жидді құрылыш қылынып атыды. Тонжы түркімдікі құрылыш түрлері 10-нчы айның ахыры тамамланыды. Бу йылдан буян сучылыққа мәблағ селиш, мәблағ йөрештіріш ислахаты давамлық чоңқырлашты. 1-нчы айдан 8-нчы айгыча мәмлекет бойынша сучылық құрылышыға кіргізілген халық ішкі мәблағы 13 миллиард 430 миллион юанға жетіп, оқшаш мәзгілдегіден 80.1% ашты.
0: Станциямыз хабары. Жайла көп қыл шәкілдікі аммыви дөлет мұдапия тәрбиесі палиетлеріні қанат яйдырып, қадырла вә аммыни дөлет мұдапия қаршыны күчейтіп, дөлет мұдапия мәжбүрі етіні ада қылышқы етекледі. 9 айның 19 күні 26 умуми халық дөлет мұдапия тәрбиесі күні. Бейжің, Шанхай, Гуанчжоу қатарлық жайларда ауа мұдапия сигналы сынақ тәрбиесі де челінді. Шанхай ене мәхәлі кәсіп бағчы районы қатарлық адам топлашқан жайларда ауа мұдапиясы бойынша тарқақлаштыруш маневері өткізді. Гуанчжоу шәһәр ауа мұдапия маневері өткізді. Маневерға 1300-ден артық адам қатнашты. Гуанши Жуанзу автоном районы Лючжоу шәһәрдегі әрби мозыда 200-ден артық адам дәүләт мұдапия тәрбиесі әмили дәрісін бірлікте өтіп, құрал жабдық дәүләт мұдапия білімдерін түшендіріп, оқушыларға дәүләт мұдапия күшіне яқын арлықтан есқылдырды. Яқын күнлерден буян Жансу өлкесінің Янжон шәһәрі Дәүләт мұдапия, халық ауа мұдапиясы білімдеріне мәктепләге кіргізушіні қанат яйдырып, пәнні ұмымлаштыруш, тәқлиди есқылдыруш, махарет жәттін тәрбиелеш арқылық, яш өсмірләнің дәүләт мұдапия қарышы вә халық ауа мұдапиясы еңіні күчәйтті. Хуби өлкісінің қыфыңдекі оқытқычы оқуғычыла ғазармығы кіріп, әрби көрәкні есқіліп, вәтәнні сөйіш, армияны құдрат таптыруш еңіні күчәйтті. 9 айның 19 күні кес саат 8-де Дәүләт мұдапиясы ұчық дәрісі Баш станса Мәркез телевизиясы универсал каналыда тұнжы қетім көрістілді. Программада ұлық ұзын сәпәр ройыны нұрландырып, күшілік дәүләт мұдапиясыны бір ниетті ортақ бәрпа қылайлы баш темі қылынып, оқшаш болмаған тарихи координат, оқшаш болмаған күреш мәнзірсідеке Дәүләт мұдапия екайысы баян қылынды.
1: Станцымыз қабірі. Мұқберінің 9 айының 19 күні дөлетіміздің тұнжы нөвәтлік алам қатнышы тіпбей құрылышы еғыныдың егіліше, Джонгу бошлық пункті мұқым үрішуатқан 5 жылдың бұян, дөлетіміздің алам қатнышы сағламлық капалаты системісі омуми жәтін халқара илғар сәуеге етіп, бошлық пунктінің ұзақ мұдат тұрышқы капалатлы қылыш ұқтыдары дағымлық ашқан. Еғында мұнула тоныштырылды. Дөлтіміз иғырлықны йоқытыштың мұдапиліниш, озуғылық капалаты, тіби назарат, тіби капалат, психика капалаты, мұйт бейхатарлығыдың ибарат 5-ні біргәуді қылған алам қатнышы сағламлық капалаты системісіне бәрпа қылып, ұмым ежәттің халқара илғар сәуеге етті. Hayatlıq kapalıtı sistemisi cəhətdə, dövlətimiz texımı ilğar imkaniyyətli sicil hayatlıq kapalıtı sistemisini bərpa qılışqı küş çıxırıb, maddi hasili hayatlıq kapalıtıdın kontrol qılınıdığan ekologiyilik hayatlıq kapalıtıgı ötüştək texnikili qalqışını tədirici işqa aşırmaqda. Adəmlik ayğı çıxış vəzifisi işlətilədiğən Wang Yu ayğı çıxış kiyimidə yenik, kichik, bexatarligi yuqori, ishonchlik bo'lish nishon qilinib, necha 10 turlik xalqliq texnikada bus shosil qilinib, I100diki murakkab muhitdagi bo'limidan chiqish faoliyati puxta kapalatga ega qilindi. Bo'shliq menga ilmiy sohasida xalqarada tunji bo'lib ijod qilingan bir turkum menga uskuni ulash orqali ojiz g'idig'lab uchurni o'zaro almashtirish, mengini moslashtirib sinash va tangshash, tezgillash uskunalari bo'shliq punktiga makonlashdi. Көп түркімдікі алам ұшқучылары орбитада көп қетім тәжірбі қылыш вә сынақ қылыш мәшғулаты еліп беріш арқылық, көп түрләді қалқарада тұнжы қетім бөз шасыл қылып, еңі техникіланы арқы-арқыдын дәліліп, еңі байқашланы қолғы кәлтірді. Нөвәтті алам қатнышы тіббі саасыда алайды мойт қымаслышыш механизмі тәткіқатыны пұқрави давалы саасыға кенайтыш үстіді үздінілмәкті. Тоныштырылышча, Дышың 3-нчі номер намлық алам қатнышы тіббі карват тәжірбісі бұйыл 8-нчі айның ақыры аяқлашқан. Бұ тәжірбіде иғырлық йоқтыш мойытыны тәхлет қылыш, адам бәдінінің физиологиялық өзгерішіні тәткек қылыш арқылық, бошлық пунктінің бір еллық үшіш жәріянадығы иғырлық йоқтышының физиологиялық тәсірді мұдапиеліниш білен, Адамлык ай шарыны тәкшүріш, төвән өзгірішчан иғырлық күчідің мұдапиеліниш техникісі мас қадамда дәлілініп, кейін техімі ұзақ мұддатлік үш вәзіпсіні ижыра қылыдыған алам ұшқучыларының сағламлықығы капалатлық қылышқа асас селінған.
0: Стансымыз қәуірі. 23 нөвәтлік Асия тәнәркет мұсабықсы 9 айның 19 күні Японияда башланды. Ечіліш мұрасымыда әрлі баскетбол тәнәркетісі Хумин Шен, аялла бокс тәнәркетісі Уйы Jungo vekiller ümükinin bayraktarı bulup, Jungo tenterbiye vekiller ümükini meydanı kırışke yitekledi. Bu növetlik Asya tenerket musabıksıge Jungo tenterbiye vekiller ümüki cemi 815 tenerketçi evetken bulup, 38 çoğun tür, 169 küçük tür bu içe musabıkılışıdı. 23 növetlik Asya tenerket musabıksı da 43 çoğun tür, 71 tarmak tür, 169 küçük tür tesis kılıngan. Kelgüsü 13 günde Asya'daki 45 devlet ve rayondan kelgen tahminen 11 bin tenerketçi musabıkı meydanı da iktidarını namayan kılıdı.
1: Emdi kısqı memleket haberleri anlatımız. Muhbirinin devletlik tömür yol guruhidin ilgilişçe 1. aydın 8. aygıca memleket boyuca tömür yolda toşulgan yolucu 3 milyard 320 milyon adam qetimge yetip, okşaş mezgildikidin 3.9% eşip, tarihtiki okşaş mezgildiki yeni yukarı seviye yaratılgan. Tömür yol tarmakları sayahat kılış, menziri körüş, ekologilik sağlamlıq kütünüş, kızıl tatkikat qatarlıq bazar ihtiyacıga uyğulışış üçün 2501 sayahat poyuzunu orınlaştırıp, liniya boyudaki sayahat kəsbinin tərəqiyatıgı törtkü boldı.
0: Dövlətlik alaq toru uçur işxanısı, Goyan'nın kuramığı yetmigenlerinin torunu sağlam, bexətər işilçigi kapalatlıq kılış toğırsıdaki belgilimisini ilan kıldı. Hem de aşkarı fikir ilip, abonçılarını pertlendiriş, mezmon isaplaş usulünü başkuruş ve kuramığı yetmigenler endizisi kuruluşunu çördep, sistemilik orullaştırıp, devletimizin kuramığı yetmigenlerinin sağlam, bihater, tor şiltişini koğdaş tüzümü sistemisini yenime mükemmelleştirdi.
1: 13. növetlik İpek Yolu Xalqara Kino Bayramı 9. ayının 19. günü keşte Şenşi'nin şiyende başlandı. Bu növetlik Kino Bayramı Altun İpek Yolu mukapatını bahalaş, Xalqara almaştırış ve kəsb əmkarlıqı, pentexnikide yenilik yaratış ve yeni kəsb altını yetiştiriş, kinolani körgəzmi kılıp koyuş ve mədəniyyətdə xalqı nəb yetküzüş qatarlıq məzmunlarını öz işçiga alıdı. İpek Yolu Xalqara Kino Bayramı 2014. yılı təsdiqlənğan bolub, Bir Belbağ Bir Yolunu Tənquruş Ramkısıdaki Xalqaralıq Mədəniyyət Almaşdırış Pahaliyeti hesablanıdı.
0: Stansımız xəbri. Yemendeki Kusey Kurallıqları 9. ayının 19. günü mındaq deydi. Biz şu günü Nurgun Ballistik başqurulduğan bomba, Çarlıqıcı başqurulduğan bomba ve uçkutsuz ayırplan işletip, Saudi Arabistanının paytaxtı Riyad'daki Sezgür Nişallah ve Saudi Arabistanı Aramco Neft şirketinin Yanbu şehirdeki əsləhələrge iki qetim hərbi hərəkət qozğuduq. İki qetimlik hərəkət muvaffaqiyyətlik boldu. Nişallığan rayonda kən küləmlik ot apıtı yüz bədi. Bu Saudi Arabistanının davamlıq hava hücumu qozğuqallıqı hem Yemenli Mekke'ye hücum kıldı deyip ayıplı geldikliği kaytırılgan inkas. Saudi Arabistan'ı başçılıkıdaki Köp Devlet Birleşme Armiyası'nın bayanatçısı 9. ayının 19. günü mündaq dedi. Saudi Arabistan'ı hava müdafiye kısmı şu günü seherde Yemen'deki Kusey Kurallıkları Saudi Arabistan'ının paytaxtı Riyad'a koyup begen bir ballistik başkurulduğun bombını tosup aldı. Yemen'deki Kusey Kurallıkları erkeğinin derecesini devamlık östürüp, Riyad'daki pukravi ve amavi əsləhələrge hücum kılmakçı bolgan bolsa mı, lakin hemisi məğlub boldu. Türkiye'nin diplomatiya ministri 9. ayının 19. günü mündaq dedi. Türkiye, Saudi Arabistanının növetteki Amerika-İran otursudaki tokunuşka sörep kırılışını kabul kılmaydı. Saudi Arabistanının mı tokunuşka arlaşıp geliş niyeti yok. Uruşunu ahırlaştırışını məqsəd kılgan ala kadar laye ərqayız tərəflərgi yetküzüldü. Türkiye, Mekke ortak müdafiye kilişimideki vədisi de çıngdırdı. Şundakla Saudi Arabistanı'a hərbi texniki cəhətdən yardım verişi mümkün. Saudi Arabistanı, Türkiye ve Pakistan 8. ayının 7. günü Mekke ortak müdafiye kilişimini imzaladı. Gelişimde 3 devlet içindeki her kandak bir devletke kurallık hücum kılış, 3 devletinin hemisige hücum kılış deyip karılıdığı deyip belgelengen. Hürmetlik radyo anlıqıcılar, yukarıda xəbərlə anlattıq. Xəbərlerimizden dek